0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.
2: And have some fun.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo gorešto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronoom.
1: Магазини за кафе Калина.
2: Събудили се вече.
3: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
5: Съживете бизнеса.
6: Бъдете модерни с модерното радио.
5: Реклама.
6: Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metro.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
3: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
0: Метроном.

0: Metronome.
1: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
3: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
5: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
2: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събуди ли се вече?
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Метроном.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал в свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита MM Хасково.
3: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Metronom.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.

0: Моторните компании KMX. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе 34. KMX Auto.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
2: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metro na homma.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
2: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
4: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
5: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
4: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
5: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
4: За контакт 0878 010171. Козметичен център Принцес.

0: Caliente.
1: Stava gorešto.
2: Caliente. Caliente.
3: Jedno radio show na DJ Pedro. Готерия студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: acerto feliz. Felicidad. Yeah, that's right.
1: Metronom.
2: Косик такси, добър ден.
1: 66-66.
3: Където и да отивам.
1: 66-66.
3: И е важно да стигна на време.
1: 66-66.
3: Много ясно. Викам си Класик такси.
1: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
4: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
5: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник парк.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
3: Кафе.
4: Ароматно.
3: Горещо.
4: Възбуждащо.
5: Магазини за кафе. Калина.
4: Събуди ли се вече?
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metro.

0: Metronom.
1: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
2: Бари Динър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети, разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница, Плаза, Бари Динър.
2: Плаза.
4: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски, 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
5: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация, сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
0: Метроном.

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
3: Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита MM Хасково.
1: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банястил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банястил. Качеството има значение.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

2013. It's my neck.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

You know, I want your money.

0: Спасателните компании. КМ Хикс. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. КМ Хикс Ауто.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на kambo-shop.com. Kambo.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация, сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо. Метроном.
3: I need a drop. I drink it up.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
3: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Bari Dinner Plaza. Хасковод център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.
1: Специални компании.
3: Plaza.
1: Bari Dinner. Хасковод център.
2: Окей.
4: Plaza предлага и бургери, риба, пица и суши. Plaza. Топ специалитети. Разноси поръчки. Plaza. Фейсбук страница. Plaza. Bari Dinner.
3: Plaza.
2: Окей. Окей.
5: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
3: Метроном.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.
2: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
3: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
4: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
5: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина, проектиране, изграждане и поддръжка и истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, Източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
0: Метроном.

0: Гласът е 16. Fair play. Fair play. Време е за спорт.
1: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair play. Новини, коментари и прогнози с мен Никола Лилов.
0: Fair play. Fair play.
1: Ще говорим за спорт.

0: Метроном.
1: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Maros.bg или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
2: Нов дом, ремонт или просто време за промяна. С Банестил получаваш безплатен транспорт, 3D проект, огромен избор и големи намаления всеки месец. Намери ни в 14 магазина в цяла България или онлайн на banestil.com. Банестил. Качеството има значение.
0: Метроном.
3: Fairplay. Време е за спорт.
4: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
3: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
4: Fair Play. Новини, коментари и прогнози с мен Никола Лилов.
3: Fair Play.
4: Ще говорим за спорт.

0: Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
0: Започваме днешния Fair Play с български футбол. Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Fair Play, всеки делничен ден от 4 до 5 след обед на частота 87.6 и онлайн на radiometronom.com. ОФК Хасково допусна обрат и загуби с 2 на 3 от СФК Раковски в среща от 35-я кръг на Югоизточната трета лига. Въпреки силното начало и аванса от 2 гола още в първите минути, червените не успяха да задържат преднината си срещу предпоследния в класирането. Домакините започнаха отлично. В 7-та минута Костадин Пеев откри с удар от дистанция. 4 минути по-късно Тейнур Марем удвои, след като се възползва от разбъркване в наказателното поле след изпълнение на корнер. До средата на първото полувреме хасковли бяха по-активният тим и дори уцелиха града. В 30-та минута обаче гостите се върнаха в мача. Петър Атанасов се възползва от неточност в позиционирането на вратаря Цинцърски и намали. След почивката Раковски стигна до пълен обрат в рамките на 3 минути. В 56-та гостите изравниха, в 59-та отбелязаха и победния трети гол. Проблемите за ОФК Хасково се задълбочиха четвърт час преди края, когато Тейнур Марем получи втори жълт картон и беше изгонен. При напускането му на терена възникна напрежение между нападателя Юлий Шекеров и футболист на гостите. Той първоначално беше санкциониран с жълт картон, но след последвалата реакция получи и втори, оставяйки домакините с 9 души на терена до края на мача. В следващия кръг ОФК Хасково гостува на Созопол след вчерашната загуба, след като поведоха с 2 на 0 в крайна сметка, загубиха на Ямача с 2 на 3 от СФК Раковски. Отборите на Лудогорец и Левски пък направиха равенство 1 на 1 в пореден матч помежду си от шампионската група на Първа лига. Хуан Перея откри в средата на първата част, а десетина минути преди края Дерой Дуарте изравни. Срещата бе равностойна с периоди на надмощие на двата отбора и до голяма степен логично завърши с поделени точки. Сините за първи път през сезона успяха да разпечатат вратата на зелените в 5 мача, след като в предишните случаи записаха 3 поражения с по 0 на 1 и 1 хикс 0 на 0. За Левски срещата бе въпрос на чест и негативната серия срещу съперника бе основната мотивация за двубоя, след като сините вече отпразнуваха своята титла. Играчите на Веласкес в момента имат 77 точки и са далеч пред останалите. Лудогорец от своя страна е в люта битка за Европа с ЦСКА и ЦСКА 48. Тимът на Перматия с Хьогмо е с 64, докато останалите два отбора са с по 63 и схватката до края на шампионата ще бъде жестока. ЦСКА и ЦСКА 1948 завъртяха самоубийствено равенство 1 на 1 в матч от 34-я кръг. Мамаду Диало откри резултата в 34-та минута за гостите след точно изпълнена дуспа. В 66-та Макс Ебонг изравни за тима на Христо Янев. Първото полувреме беше равностойно, въпреки това гостите се отеглиха с гол преднина. След почивката ЦСКА взе изцяло инициативата и към средата на втората част изравни. В края на матча обаче ЦСКА 48 имаше две отлични възможности да отмъкне трите точки, но сериозни пропуски направиха Масиел и АК. Иначе, за този двубой, двата тима предприеха по 3 промени спрямо съставите, с които започнаха в мача помежду им в Бистрица преди 5 дни, когато ЦСКА спечели с 0 на 1, но вчера матчът завърши наравно 1 на 1. Равенството се оказа лошо, самоубийствено и за двата тима, които са с равни точки и се борят с зъби и ногти за второто място. С него те се изравниха по втория Лудогорец, само за кратко, след като Лудогорец успя да вземе точка от Левски и отново да дръпне пред преследвачите си за втората позиция. Съдия номер 1 на България за 2.25-та Радослав Гидженов ще ръководи дербито между Левски и ЦСКА от 35-я кръг. Матчът между сини и червени е в събота, 16 май от 4 след обед на Националния стадион. Другият матч в първата четворка, който е по същото време, противопоставя ЦСКА 48 и Лудогорец. Той е поверен на Васил Минев. В групата с отборите между 5 и 8 място в таблицата Любослав Любомиров ще свири Ботев срещу Черно море, а Георги Гинчев ще е главен рефер на Арда срещу Локомотив Пловдив. В Fairplay продължаваме с готина музика, след малко още интересни футболни теми.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Продължаваме с футболните новини в Fair Play. Клуб от испанската Ла Лига е отправил запитване до Лудогорец за каква сума може да придобие правата на плеймейкъра Петър Станич. По време на кампанията много се пишеше за интерес към сърбина от Бетис и Севиля. Клубът проявил реален интерес да има офанзивния играч в редиците си, обаче е друг. Станич бе привлечен в началото на кампанията от разградчани. За него бяха платени 1 милион и 800 хиляди евро на бачка Топола. По-рано през трансферния прозорец се е считало, че той има сигурен трансфер в Севиля, но сделката пропада заради промени в спортно-техническия щаб на испанците. В момента Станич е най-конвертируемият играч на Лудогорец. Нещо повече, той все още е голмайстор за сезона на Лига Европа с 7 попадения. Толкова има Игор Жезус от Нотингам също така. Ръководството на разградчани му е поставило цена 10 милиона евро. Предстои да видим дали има клуб, който да ги извади за 24 годишния футболист. Добруджа спечели с 2 на 0 гостуването си на Славия и прекъсна лошата серия без победа, която продължи повече от 2 месеца. Вашко Оливейра откри от Дуспа, отсъдена за нарушение в 6-та секунда на матча, а в 87-та минута Томаш Силва сложи точка на спора. Последният успех на отбора, воден от Ясен Петров, датираше от 8 март. Добрич Ли остават в зоната, в опасната зона на класирането, но пък се доближиха само на една точка от баражното 13-то място, а Славия си е на 10-та позиция, но така или иначе вече си осигуриха оставане в елита и практически не играят за нищо в оставащите срещи. Тази вечер в 17.45 отборите на Ботевраца и Монтана излизат един срещу друг в дербито на Северозапада от групата на изпадащите. Двобоят на Христо на стадион Христо Ботев започва с главния сигнал на Георги Стоянов в 6:15. Домакините са в далеч по-комфортна позиция в класирането с 44 точки и отдавна си осигуриха оставането в елита. Не така стоят нещата при гостите, които се нуждаят от победа, за да запазят някакви шансове за спасение. Дори и при равенство, монтанчани ще се разделят с елита. Към момента играчите на Атанас Атанасов имат 20.

0: Тази среща е без значение за домакините, които няма как да изпаднат дори да загубят и трите си двубоя до края на първенството. Те отново ще са без опитните Доминик Янков и Симеон Славчев, които все още са контузени. Въпреки това, столичните железничари подхождат сериозно към мачовете от осмицата и до този момент не са допуснали загуба. Същото се отнася и за Зарали, които са най-добре представящия си тим, що се отнася до битките в плейофите на борещите се за оцеляване тимове. До този момент те са с 3 победи и 1 хикс. Нови 3 точки няма да са достатъчни за да се спасят, но със сигурност ще ги доближат много до заветната цел да останат в елита. Дори да се спасят по спортен път, старозагорци ще трябва да водят битка до последно и за своя лиценз. Към момента са без такъв, след като лицензионната комисия отказа да им го издаде за А и за Б група. Това наложи обжалване пред апелативната комисия, обещания за изплащане на дълговете и надежда, че всичко ще има хепи енд за отбора на Берое. 20 часа и 15 минути Локо София срещу Берое.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Fair play.

60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Fair play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.

0: Във Fairplay продължаваме с темите от международния футбол. Барселона загуби с 0 на 1 визитата си на Алавес в матч от 36-я кръг на Ла Лига с нощи. Това беше първи матч за каталунците, след като си осигуриха 29-та титла с успех с 2 на 0 в дербито срещу Реал Мадрид. С нощи Ханзи Флик заложи на експериментален състав, който не успя да продължи серията от 11 победи в първенството. Барса пропусна възможността да завърши сезона с кръгли 100 точки и остава с 91, два кръга преди края. Алавес стигна до ценната победа с попадение на Ибрахим Диабате секунди преди първата част да изтече. Отборът на Кике Санчес Флорес игра много сърцато и в края на Менди Сороса празнуваше. Баските се измъкнаха от зоната на изпадащите и вече са 15-ти в класирането, но все още не могат да са спокойни за оставането си в елита. Бъдещето на Роберт Левандовски пък може да бъде решено скоро, тъй като полският нападател е получил официално и конкретно предложение от Ал Хилал от Саудитска Арабия. Според полската преса играчът е склонен да приеме офертата, което може да сложи край на спекулациите за бъдещето му. Предложението на саудитския клуб е финансово неустоимо, възлизащо на 90 милиона евро на сезон за капитана на полския национален отбор. Въпреки че все още нищо не е подписано, Ал Хилал изглежда като най-вероятната дестинация за 37-годишния нападател, който беше свързван и с Порто. Напускането на Барселона изглежда все по-сигурно, особено след като каталунския клуб постави условия за оставането му. Те биха били склонни да го задържат още един сезон, но само ако Левандовски приеме намаляване на заплатата си наполовина. Въпреки това, най-голямата пречка за преподписването е била информацията, че ролята му в отбора няма да се промени, като той ще продължи да бъде резервен играч, което е неприемливо за футболиста. С нощи Интер пък оправда очакванията напълно и завоюва първия си златен дубъл от 2010-та насам, след като неразумните спечелиха и купата на Италия. В финалния сблъсък възпитаниците на Кристиан Киво стигнаха до успех с 2 на 0 над насред Олимпико срещу Лацио, който буквално трябваше да се чувства у дома си, но орлите разочароваха феновете си. Нерадзурите поведоха след автогол на Адам Марушич в 14-та минута, а нова грешка 10-ти минути преди края на първото полувреме доведе до попадение на Лаутаро Мартинес. Орлите от своя страна проспаха първата част в атакуващ аспект и потърсиха попадението чак около почивката, а през второто полувреме неколкократни гениални намеси на миланския страж Хосеп Мартинес, включително в добавеното време запазиха аванса. Така Интер завоюва своята юбилейна купа на Италия под номер 10 в клубната си витрина. Към тях отборът от Северна Италия може да се похвали и вече с 21 титли в серия А и стана едва втория тим, който има двуцифрен брой отличия от двата най-ценни трофея на Бутуша. С това постижение нерадзурите успяха да наранят включително и червената част във вечния град, тъй като изпревариха поспечелени трофеи от Копа Италия състава на Рома, който също до този момент имаше 9 купи и други 7 финала. Интер също е губил 7 финала в надпреварата, като последните две поражения през 2007 и 2008 дойдоха именно срещу отбора на Рома, но с нощи с победа срещу Лацио с 2 на 0 вдигнаха купата. В Англия Манчестър Сити побери Кристал Палас с 3 на 0 в домакинството си от 31-я кръг. Това бе изключително важна победа за гражданите, които стопиха изоставането си от лидер Арсенал до само 2 точки и запазиха надеждата, че могат да изместят артилеристите в оставащите 2 мача до края на сезона и отново да вдигнат титлата. Антуан Семеньо, Омар Мармуш и Савиньо донесоха успеха на домакините на Етихад. Много успорвано ще бъде в Англия до последния кръг. Още 2 кръга остават. Арсенал има преднина от 2 точки пред Манчестър Сити. ПСЖ пък отново стана шампион на Франция. С нощи столичани спечелиха титлата за 5-та поредна година и общо за 14-ти път. Това официално стана факт с нощи в матч, в който тимът на Луис Енрике повери големия си конкурент през сезона Ланс на собствения му стадион с 0 на 2 в сблъсък от 33-я кръг. Кварацхелия открива в 29-та минута, а в 93-та Ибрахим Бае удвои. С този успех ПСЖ вече и на теория няма как да й бъде изместен от първата позиция преди последния 34-ти кръг в Лига 1 и отново е шампион на Франция.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Fair play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Време и за малко тенис. Григор Димитров продължи с загубите през 2026-та. Той отстъпи в изключително оспорванин и интригуващ дуел с 6-7-6-7 за час и 52 минути срещу 206-сантиметровата машина за сервиси от САЩ Мартин Дам. Това се случи в първия кръг на чаленджера в Бордо, като за втори пореден път Григор губи на старта на турнир от тази категория в мъжкия тенис. За негово съжаление, серията му от загуби през сезона не спира. И той все така е със само два спечелени мача от януари до сега. Тъй като отпадна рано-рано в Бордо, Гришо няма да се изкачи особено в световната ранглиста от следващата седмица. От 18 май започват квалификациите за Ролан Гарос, които Григор ще се опита да преодолее, за да намери място в основната схема. Националът на България за Купа Дейвис Иван Иванов се класира за четвъртфинал на сингъл на турнира по тенис за мъже в наклей в ВИК, Испания, с награден фонд $30,000. 17-годишният Иван Иванов, шампион при юношите от Уимбълдън и откритото първенство на САЩ през миналия сезон, победи във втория кръг с 6-3-6-3 Джейми Макензи от Германия за точно 100 минути. Водачът в схемата и миналогодишният финалист Яник Синер се класира за полуфинал на тенис турнира от сериите Мастърс в Рим с награден фонд над 8 милиона евро. 24-годишният представител на домакините елиминира руснака Андрей Рублев с 6-2, 6-4 за час и половина на корта. С този успех италианецът удължи серията си от поредни победи на ниво Мастърс на 32 и подобри рекорда на сърбина Новак Джокович. Каспер Руд изглежда преоткрива най-добрата си форма на клей и след успешно представяне в Мадрид, сега го доказа и в Рим след победа над руснака Карен Хачанов с 6-1-2-6-6-2, изпратила го на полуфинал. При дамите украинката Елина Свитолина имаше срещу себе си 20 точки за пробив и спаси 16 от тях, за да постигне изненадваща победа над номер 2 в световната ранглиста Елена Рибакина от Казахстан и се класира на полуфинал на турнира в Рим за първи път от 8 години.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
3: Fair Play.
1: Fair Play. Fair Play.

0: Пицца, бонжур! Метроном.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти. Метроном.
3: Fairplay. Време е за спорт.
4: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
3: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
4: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
3: Fairplay. Fairplay.
4: Ще говорим за спорт. Fairplay.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
0: На финала на днешния Fair Play спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Състезателите на Хасковския карате клуб Торнадо спечелиха медали на турнира по карате София Open за купата на президента. За 13-та поредна година надпреварата се превърна в един от най-мащабните международни турнири по карате, на който участваха 1400 състезатели от 18 държави от цял свят. Спортен клуб Торнадо се представи с 11 състезатели. Елиса Исмаил спечели първо място на ката момичета до 8 години, Камелия Трендафилова трета, на кумите над 30 кг момичета до 10 години, Ангел Ангов зае трето място на ката при мъжете. Всички състезатели направиха успешни срещи, но не всички достигнаха до разпределение на медалите. С нови амбиции и още по-мотивирани продължаваме да растем по пътя на карате, заяви сенсей Недялка Станчева.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play.
0: Това е финалът на днешния Fair Play в четвъртък, 14 май. Продължаваме с Black Label и с DJ Джото от 17 до 20 в ефира на Радио Метроном, а утре точно в 4 следобед ще бъдем заедно отново и ще си говорим за всичко най-любопитно, всичко най-актуално от света на спорта, от Хасково, региона България и от целия свят. От мен Никола Лилов, до чуване и до утре в 4 следобед с спортното шоу Fair Play.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fair Play.
1: Fair Play. Fair Play.

0: Mrak. Label. Jedno predávané na Joto MC, Good Idea Studio i Radio Metrona. Mrak.
1: Label. Едно предаване за нощния живот, за култовата музика и за легендите в ентертеймент индустрията.
0: Black Label.
1: С мен. Джото MC.
0: The Master.
1: DJ. MC.
0: Black Label.
2: Метроном.
3: Здравейте!
1: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
4: Адрес.
1: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер едно по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин. Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на kambo-shop.com. Камбо!
1: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
2: 66-66.
3: Отивам на работа.
2: 66-66.
3: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
2: 66-66.
3: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
2: 66-66.
3: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
2: Класик такси, винаги на време.
4: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калоан. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоан. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Фейсбук. Гръцки ресторант Калоан.
5: Но! Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж.
0: Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Марпет. Дунав 32.
6: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
0: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
7: Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-37-81-181. И интернет bohemi-haskovo.com. И фейсбук комплекс Бохеми.
8: Хотел Бохеми.

0: Спасателните компании KM Hicks.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. KM Hicks Auto.
2: Баридинър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза, Баридинър, Хасково център.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети, разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Баридинър.
2: Плаза.
4: Метроном.
5: Black Label.

0: you are listening on 87.6. Hi, everyone. You are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
1: And welcome. Kind welcome. Ladies and gentlemen. A live station, radio station. Metronome FM. 28 години по-късно, Хаско, Хюстън, Южна България, за разлика от Хюстън, Тексас, където те първа започват проблемите с новия лиценз, едно музикално рекламно продуктово предаване Live, Unplugged and Free, с най-много благотворителни каузи. Саунд тема Ритъм и начало, с най-много рубрики предаването от глава на население. Веднага след столицата София. Stop telling people how to run their business. Хаско, Хюстън. Предаването Black Label и Label of Black, с мен Джото MC, DJ Family and the Legends, което ни напомня. Само легендите ще разберат. И само легендите помнят. It's my life. It's my life. Set me free. Set me free. Всеки годин, всеки нови годишни, ни се връщаме към Set Me Free. Not your business. Бизнесмени, бизнес дами, регионални лидери или шампионска лига по реклами. Следете рекламните блокове

рубрики «Саундтрек к фильму», «Ретроспекти», «Old School», «The Best Generation», клубни диджей предложения. Хаско Хюстън е с най-голямата диджей диаспора от глава на население, както казваме веднага след София и Пловдив. Трета позиция, столица на Южна България, по нощен живот, нощен лайфстайл и с най-много бар, клуб, дискотеки от глава на население също. С най-много таксиметрови фирми, такси стоянки, такси драйвери. Имаме рубрика El Clásico за класиците. Класик се раждаш, не се учи. 13 зодия. Класици. 14 зодия по китайския календар. Похеми. Имаме най-много рубрики. Поздрави в движение. Онлайн поздрави. GPS поздрави. Поздрави в стил Валери Божинов. Божи гол. Поздрави в стил Благо Джизаса. Живи легенди. Living Legends. Киро Скалата. Киро Брейка, задължително. Митю Крика. Доктор Албъм. За всички доктори. Ново поколение и Old School. Специална рубрика Пиано Бар. Ремикси. Загряваме за петък и събота.

0: Започваме с радиопредавателните станции. Първа международна радиопредавателна станция Нюрнберг. Колегата Янко Нюрнберга. Хайфи дистрибутора. Офиси Хаско Хюстън. Квартала на богатите Болярово Сити. Кешмикс. Лайв серия на Your Business. Седмица на Испанския хаос от Тексас.
1: Listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM.
0: Metronome FM, thank you. Hi-Fi Sound. Чуваш ли Hi-Fi звучението? Леко премодулирани високи. Леко изкривени среди. Турбобас. Всички пилоти и навигатори. Таксиметрови шофьори, такси драйвери. Ел Класико за класиците. Пътуваме по булеварда на Залеза. Хаско Хюстън, това е Боляровско шосе. Кайм Хикс булевард. Класацията е Кайм Хикс in the Mix. Мотокрос версии. Макс Моторс in the Mix. Те ще им предадат шампиони. Шампионска лига, Лига Европа и Living Legends, родени легенди. Имаме пристрастие към испански хаус. А не както е модерно арабски хаус, дубайски хаус. Made in España, Aaron Sevilla, from Andalusia до Кордоба и Казабланка. Годишина за испанския диджей номер на този сезон. Aaron Sevilla from Andalusia. Desperado. Mariachi. El Carmen. La Carmen. За фаталните жени.

и седмица на огледалните проспекти. Нори, Нори, Гласмен, първа радиопредавателна станция, която излъчва винаги на живо. Димитровско шосе, база Марица. Огледалния, мистер Нори, Нори, Гласмен. По случай годишнината, 30 години присъствие, юбилей и много награди. Огледала на годината, кантирани, фасетирани по поръчка. Имаме на

нови предложения от клуба на диджеите. D'Angelo към екипа King Kong. D'Angelo. Нови клубни ремикси. Годишни на рок звезди, рок музиканти, Living Legends. 21-ви ремикс на Pink Floyd и Another Brick in the Wall. Огледални поздрави. Огледалната седмица или огледалния месец. За наградите. Нори Нори, Гласмен. На живо от База Марица. Преди пози от Гърция с DJ Елени Водка.

Pozivi od ofisa od Anglije, Cveti Kančovska, Angelite Frozovo. No dark sarcasm in classroom. No dark sarcasm, bez tamen sarcasm. Учителката по благотворителни каузи, госпожа Цвети Кънчовска и Ангелите Фрозово,

Mr. Gofretta, echipa Stefan. Имаме класация гимназии, след Асен Златаров, гимназия Васил Левски. Учителят по Гофрети, стълбичките.

Ангелите в розово и цвети. Колежката скоро в предаването 5 минути с Цвети Канчовска. Розовия глас на Спасителя Ангел. Ето вокала, леко променен от изкуствен интелект. Цвети Канчовска, фиечуринг вокали. Така ти направи гласа изкуствен интелект. Яй! Не знам как ще го направи на Милена Мимс, поп Николова. Много класове завършиха. Те първа записваме. Teachers, leave them kids alone. Teachers, leave us kids alone. Видяхте какво стана, когато учителите оставиха децата сами. Вземи тая демокрация. Вземи тая анархия. Вземи това джензи поколение.

0: Ангелите в розово имаме рубрика благотворителност. Превантивна борба против рака на гърдата. Тях и AI не мога ги надскочи. Те не влизат в никакви рамки. Живи интелект. Метроном.
1: Хотел Бохеми.
0: Хасково. Комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми. 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми. Парк Кенана. Телефон 08-371-181. И интернет bohemi-haskovo.com. И Facebook Комплекс Бохеми.
2: Хотел Бохеми.
3: Обичаш природата. Мечтаеш за свое спокойно райско място. Създай го с Мароса градина. Българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса БГ или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.

0: Автомобилните компании KMX. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе 34. KMX Auto.
1: Класик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Където и да отивам.
2: 66-66.
3: И е важно да стигна на време.
2: 66-66.
3: Много ясно. Викам си Класик такси.
2: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
4: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове.

0: И месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
1: Електронна защита. Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита. Хасково.
0: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
3: Здравейте!
0: Агенция Адрес, недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Facebook Адрес Адрес Хасково.
4: Адрес.
5: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
0: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001. Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промо цени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
6: Метроном.
7: Black Label.
8: Джото MC.
9: The Master DJ.
10: MC.

Life After Party Mix. Седмица на испански хаус. С най-голяма DJ Диаспора, DJ Гастарбайтери, DJ Номади. Завършат се, както е предсказано в свещените книги. Само Балканите ще оцелеят. Високите земи, за разлика от Нидерландия и ниските земи. Очаквайте конниците на Армагедона. Албума Gypsy Kings, приятели, Еспания, Алабина. DJ D'Angelo. 21-ви ремикс от албума Everybody Dance Now. Еспания, Бамболеро, Мистер Омбре, Гласмен, Нури Нури, Радиопредавателна станция, Димитровско шосе, Детройт, складова база Марица, предаваме неживо. Нещо като Казабланка, столицата на огледалата. Кантадосия. Кантиране. Седмица на поръчковите огледала, така е модерно, актуално. Чакаме представители за интервю от класацията. Предаваме на живо втора радиопредавателна станция. Общински пазар, зона 52, маса 52, братя Димитрови, Диан Дидо Дидони, Анкъл Шамо. Екзотични поздрави, екзотични ядки. Без почивен ден. Radio Station, Metronome FM. Нова версия D'Angelo. И кореспондента King Kong.

Рубрика «Незнайни войн». С най-много дни на отворени врати. Уна китара гитана. Уна китара житана. From Andalusia. С арабски привкус от Казабланка. DJ Badar Hari.

версия, мръсни танци, пиано бар версия, което ми напомня за рубриката Мръсни танци с Поп Николова Мимс. Ангелите в розово. През нощта имаме и Черен ангел, Мимс. Бизнесмените питат за нея още. Фром Андалусия. Не могат те клонират. Госпожа

Много се ви в арабския хаос. За фен-клуба на дубайския шоколад. Ние обичаме розов шоколад. Ангелски шоколад. След ангелския прах. Нови версии. DJ. Предложения. D'Angelo. Версия Хонг Конг. Кинг Конг. Хонг Конг. Нюрнберг. Янко Дидо. Отделът към НАП. Администрация. НОЙ. НАП. И икономическа полиция. Как ще забравим съдебна охрана? ГДО охрана. Рубрика Тянко. Тянков. Версии CNC Music Factory.

заграме за рожден ден. От незнайне войн за незнайната войнка. Утре, DJ Kraft Life.

не знае ни воин. Позови за Мимс. Утре очакваме DJ Craft Party. Yeah!

Диджей Василев Балаков. Фамилия Василеви. Ползи от Германия. Парола Пицца Мания. Фамилия Христови. Тони. Джорджета. Фамилия Христови от Байден Арена. Пицца Мания Микс. Няма вече бирени фестивали. Няма вече бирфестове. Има дюнирфестове. Германия не е това, което беше. И никога няма да бъде. Чета коментари форума. Политкоректно.

рубрика Оборотни многопластови. Живко Георгиев, представителя на 22 линии, минимум две. Щастливи числа на седмицата и месеца. 66.

рубрика Адреса на дамите и момичите от видеоклиповете. Адрес е ясен. Имаме рубрика Момичета на адрес с най-много дни на отворените врати. От рубриката Вероника, Вероника, Ина, Ина, Мария, Мария, Моника, Моника и член-кореспондента към Пиано бар журналистите Ели, Елица. Само този месец чета официални поздрави. Отстъпки до 50 евро на квадратен метър. Те ще разберат кой за какво става дума. Филма Мария, Мария. Карл Сантана версия. От филма Огледалния свят. Нори, Нори. Сдружението на честните предприемачи. 30 години юбилей. Гласмен, Парола. Имаме рубрика. Огледални поздрави към сериала Огледала по поръчка. С най-много награди за кантиране, фасетиране. От Мария и компания с благодарности.

версии Turbo the Boss от DJ Joto the Boss за офиса Ранчо the Boss. Екипа от Ранчото, Еленко и фамилия. Петкови! Сервизни поздрави към екипа поддръжка булеварда на залеза Боляровско шосе, Кайм Хикс булевард. Христо Ицо Христов, поздрави от гостите от Валенсия, Гандия, Ел Шарения, Севиля. Мария от Севиля.

специални ремикси. Имаме рубрика Татуси. Татуси ремикси. Краси Кабаков, Иванов, най-забавената флашка в историята. Тази седмица ще я запълним. За 2 години напред. Ремикси. Клубни версии. Пиано бар варианти. За статус салоните.

модерни са татусите, които могат да се сменят, особено с дамски имена. Защото често трябва да се търкат. Може ли, казва Мария, Мария, до живот? После може ли Моника, Моника? В крайния случай Вероника, Вероника. Това е в класецата DMX and Notorious. Snap the power!

Мастър Татус, Краси, Капаков Иванов. С най-много полицейски проверки, спирания, тествания, тест-драйв, походки, проверка на зеници и винаги невинен. Краси Кабаков, имаме рубрика. Полицайите те поздравяват от екипа Трафик полиция, КАТ, магистрална, до гранична. Сега минаваме на спортни новини. Новите тенис ракети. Треньора Ачо. Официални позиви за екипа. Ани, Мими, Габи. Новите тенис звезди. Come to my level. Казва, ела ми на нивото. DJ. Джото им си представя колегата. Jesse Джей. Зани, Мими, Габи. И помощник треньора, мама Дани. Менеджера, мастър Ачо. Издържа повече от треньора на Джокович. Как няма да издържа израсъла на дървеното? Там само тежки професионалисти.

Еленко и фамилия Петрови. Позна верния отговор. Бос версии. От нашия кореспондент от Ранчо да Бос. След деня на победата, оцеля

много power, много гости от Испания се завръщат. Интерхаус, прогресив хаус, актуални теми, новия сезон, прогресив БГ, прогресивна БГ с класация, от прогресив хаус през прогресив рок до прогресив БГ. България стана прогресивна. Остров Бонита.

0: Новото предложение D'Angelo версия Hong Kong.
1: Black Label.
2: Едно предаване на Джото MC.
3: The Master DJ
4: MC.
0: Амада. Breaking the wall.

фестивала Димитру Род на 16-ти КДК. КДК, позови за муза. Димитру Род. Рокстейдж, гости. Позови за КДК. Благотворително.

0: Агроном.
1: Здравейте!
2: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Адрес Хасково.
3: Адрес.
4: Косик такси, добър ден.
5: 66-66.
6: Бързи, точни и вежливи.
5: 66-66.
6: Класик такси. Винаги на време.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верният избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо. Но продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Марпет. Дунав 32.
7: Хотел Бохеми.
2: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и кръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
8: Хотел Бохеми. Естиаторио Елада.
2: Кръцки ресторант Калуа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа. Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер едно по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
9: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.

0: диагностика, зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании, КМ Хикс. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34, КМ Хикс Ауто. Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център. Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър. Плаза. Плаза.
1: Метроном.
2: Black Label.
3: Едно предаване на Джото MC.
0: The Master DJ.
4: MC.

rubrica Old School, The Best Generation, Haligari Entertainment. Последните мохикани, класацията Old School, с групи без еквивалент в историята. Дамски екипи, момичета на адрес, момичета от видеоклиповете и екипа на фенклуб Depeche Mode. You take my time, baby. Цялото време на света. To make you mine. Хали-гали генерация представена. Класацията Crime Higgs In the Mix. От първа до седма. Баро камера. Сервизни ползвани, онлайн, GPS, навигации. Христо Ицо Христов, Crime Higgs класацията. Don't say you want me. Check one. Don't say you need me. Check double. Don't say you love me. Triple double mix.

погледалната рубрика. 30 години юбилея продължава Нури Нури Гласмен, складова база Марица и компания. Предават на живо. Колегата спечели награди. Към екипа и Радио Метроном с най-много огледала. Радиото с най-много огледала, кантирани, фасетирани, по поръчка. Чете коментар форум. Вече имаме огледално студио. Огледални поздрави.

очакваме рок седмицата. Тази седмица Димитрат, версия КДК. От концерта на Depeche Mode за фен-клуба, от сериала, филмова музика, нищо лично и много персонално, by Personal of Jesus.

0: Old school. Прогресив рок. Альтернативни култови групи без еквивалент. Рубрика Прогресив. Нещо като Прогресив БГ. Актуални теми. Прогресивна България. Политкоректно, многопластово. За дамските екипи, момичета от видеоклиповете, момичета на адрес, адрес е ясен. Деня на отворените врати, фенклуба, Depeche Mode, Enjoy the Silence. Enjoy.
1: Enjoy the silence.
0: Culture Mix. Годишнини, юбилей, Depeche, само легендите помнят. Преди да се миним на черната серия. Актуални рубрики. Свалена охрана на шефа. Свалена охрана. Рубрика Сретен Йосич. Хареса това. Чета коментар форума.

0: Международни поздрави, гости от Италия и Гърция. Каза за господин Нори Нори Гласмен. Огледални поздрави за огледалния мъж от гръцката онлайн серия.
1: Мад Радио 106,2.
0: Нашата колежка от Комотини.
1: Мад Радио 106,2.
2: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου
0: κλουμπνή βέρση. Προγκρέσιβ χάους, προγκρέσιβ δισκοτέκ. Γκλασμέν, που случай наградите за кантиране, фасетиране, класацията, огледала по поръчка.

0: Поздрави от Гърция и от Сърбия за свалената охрана. Кодирани поздрави, парола. Свалиха охраната на шефа. Фенклуб Сретен Йосич харесва това. Предложиха охрана от Сърбия, частна. Остави банката.
1: Валя мне водка с кети басика.
0: Всички трезвеници от клуба. Ел Класико за класиците, дежурни екипи. Таксиметри, шофьори, пилоти, навигатори, диспетчери. Ел Класико.
1: Вали мне водка, мелио пак.
0: Никога не са пипвали водка.
1: Стидики му, дискотек, тек, тек, тек,
0: тек. Щастливи числа на седмицата, 66. 66. За някои фатални, за други 30 години юбилей. Централния офис. Петю Желев. И Петю Делчев. Щедрите! Имаме нова рубрика Щедрите!
2: Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
3: Хотел Бохеми.
4: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина. Българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса БГ или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
5: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
0: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон
6: 038-60-220. 66-66.
7: Отивам на работа.
6: 66-66.
7: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
6: 66-66.
7: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
6: 66-66.
7: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
6: Класик такси, винаги на време.
8: Здравейте!
0: Агенция Адрес, недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклюзивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Хасково. Адрес.

0: Поляровско шосе 34, КМ Хикс Ауто.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа. Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер едно по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално, булевард Освобождение 111, телефон 0988-93-9001.
3: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
0: Но продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892 600-436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
4: Метроном.
5: Black Label.
0: Джото MC. The Master DJ. MC.
6: Shaggy!

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing.
2: You are listening on 87.6. Hi, everyone. You are listening on 87.6. Houston Town, Texas. Metronome FM.
3: Имаме нови рубрики. Филма Парите говорят. Саундтрак към филми. И рубриката Money Talks Dirty Cash. Позови от нашия специален кореспондент Цецо Кеша, служител на месеца, към рубриката Piano Bar Remixи, Dirty Cash and Money Talks. Този от първи пилот, банкомата, кеша, пилот навигатора и нощен диспетчер. Dirty Cash Money. Към рубриките казина, заложни зали, заложни къщи и кредити. Кое е актуално последните години? Кое търпи развитие? Най-много финансирания. Рубриката Бизнесмени, Бизнес дами и регионални лидери.

рубрика Lady Fashion. Поздрави, стилисти и стилистки. Диана Андонова. Dirty Cash ремикси. Любима тема на много дами и бизнес дами, вече и на стилистки. Рубриката е Пиано Бар, загряваме за петък и събота. Актуалният ремикс. Money Talks. Парите говорят на необоротните, на най-много пластовите. Стиви Ви, служител на месеца. Цецо Кеша. И Ози Осборн ще дойде. Споменахме за класацията Пиано Бар ремикси. Любима песен. Живко Кеша Георгиев, оборотния. 22-ри номер. Третия прякор, банкомата. I want your money. Преди годината на електронните пари. От града на греха, Sin City. City Cash Mix Live. Новата ремикс рубрика. Златният служител, златното яйце. И новия милионен участник в рубриката.

втори хит на Стиви Ви. Funky Cash Melody. Old School заглавия. От турнирите по брейк и хали-гали генерация. Old School. Стиви Ви, Стиви Би. И Стиви Кеша. Все актуални никнейм прякори. Хаско Хюстън, Южна България, града на 1 000 000 кредита. Чета коментар форума. След Свиленград, втория Лас Вегас. Там има повече митничари и канали за ремонт на автомобили.

Липо. Пози за Здравко Димитров, фамилия. Класация. Фон Хоспитал. Доктора, хирурга, спасителя на смарт поколението. От Ел Филипо. И кака снежи.

0: old school.
1: The hottest DJ mixing the beats. Beats.
2: Mixing the beats.
0: Класация Old School Remix и Living Legends, само легендите помнят. Колежката Ели Генева се завърна. Класация педагози, учители. Най-музикалната серия. От филма Намерихме се. Филма музика 50 Ways. 50 начина да оцелееш. Както оцеляват учителите, педагозите. Загрява ги за новата учебна година. Ели Генева и компания. Поздрави в движение. Old School DJ.

Do you wanna really kiss me? Преди черната супер бляк серия към колегата Краси Черния идва рубриката Мутри Нутри. Свалиха охраната на шефа. Сретен Йосич че обича това. DJ Black Jack. Step out the

DJ Black Jack с новите предложения D'Angelo. Краси Черни и доктор Кюров под наблюдение. The hottest DJ mixing the beats. Фитнес ремикси. Beats. Рубрика Мутри, Нутри. Mixing the Everybody dance now. Вече всички танцуват. За екипите свалени охрани. Оцеляват само железните. Ел Класико. Ел Муха. Вече е със свалена охрана. Рубрика Шиптера. Група Пазарджик. Поздрави от фен клуба. Няма Нутри.

Që se seriala Mutri Nutri, Full Kontakt, Bosu i Kumbue, Trenorski Shtab, Kamen Jurdanov, kam ekipa Sevdalin Vasiljev, Boksov Klub, s mnogo награди, особено дамски медали по бокс. Дамите станаха силния пол. Пита Ели Генева. Ели Генева, имаме ли ефир? Дум-дум-дум. Жените издържат на напрежение, екшен, работа, психоатаки. За разлика от по-финните мъже, вече в розово. Саундтрак към филми. От филма Краси Черния. Филма Черна котка, бял котерак. Нова версия сръбска. Черна котка, розов котерак. Така станаха в розовите години.

Илия Татуса. Нови рецепти. Само витамини, протеини и аминокиселини. От време на време протеинови вафли. За колегата Диджей Пешков. В момента е на турне. Утре е Диджей Парти Купона, Диджей Крафт с Радио Метроном FM, Джото MC, Black Label, Мимс. All the Heavyweight Champions, Шампионска лига, Лига Европа, Ел Класико, се завръща за класиците. По случай юбилея. 30 години. Такси драйвери, ветерани, оцелели. Те си знаят най-големия автопарк. Централния офис,

DJ Craft Remixi. Утре петък и събота. Версия Piano Bar. Треньори, треньорски щабове, боксови клубове, фитнес инструктори. Turbo Power.

Боксови школи любим хип на Майк Тайсън и Айрон Майк. Леко разпускаме филма музика, клубни и пианобар ремикси. Фънки, прогресив, Generation. Майки!

0: dëgjoni patrulli. Gjetu patrulla. Pozivi u dvojkite. Rodeni klasici. Živko Gjurgjev, oborotnije, 22.
1: Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен, вика първи. Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен, вика първи.
0: Трети оперативен винаги на линия. Момчетата на терен. Саундтрак към филма. Гето патрула. ГДО и съдебна охрана. Охрана на охраната. Фрикс кам. Когато стане напечено, оцеляват печените.

0: реклама.
1: Здравейте!
2: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Адрес Хасково.
3: Адрес. Косик такси, добър ден.
4: 66-66.
5: Където и да отивам.
4: 66-66.
5: И е важно да стигна на време.
4: 66-66.
5: Много ясно. Викам си Класик такси.
4: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
6: Но продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промо цени с безплатен монтаж.
2: Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Марпет. Дунав 32.
7: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
2: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
8: Хотел Бохеми.
2: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-37-81-181. И интернет bohemi-haskovo.com. И Facebook, комплекс Бохеми.
9: Хотел Бохеми.
2: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години, номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
10: Естиаторио Елада.
2: Гръцки ресторант Калуа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калуа. Всеки ден. За резервации 0-48-23-223. Потърсете ни във Фейсбук. Гръцки ресторант Калуа.
11: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
2: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център. Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бар и динър. Плаза. Плаза.
12: Окей. Метроном.
13: Black Label.

Трета част. Live and After Party. Progressive House. Прогресив алтернатив. Beautiful woman in the world. Класация. Хаско Хюстън, Южна България. Града на бизнес дамите, бизнесмени, регионални лидери. Позиви от Казабланка, Афро Хаус. Испания. Сдружението на емигрантите. Казабланка. Д'Анджело. Версия пиано бар с елементи Афро Хаус, Испания Хаус и леко Дубай. Версия дубайски шоколад.

Andalusia, Casablanca. 17-ти ремикс от отдела по видео оператори Стоян, видео Стоянов. Имаме позиви от Янко Нюмберг, Дидо, неколко агенции, момичето от видеоклиповите, момичето от адрес и нашия юбиляр отново около 30 години, видеооператор на сезона към Радио Метроном. Стоян, видео, много нестандартни заглавия им пращаш. Имаме класация, която трябва да се спазва. Арон Севиле, номер 1, испански диджей. След Ибиза, Андалусия, Кордоба до Казабланка, Палма де Майорка, Марбея и Бенидорм. Арон, диджей Севиля.

El Sueño, Life After House Party Mix. From Palma de Mallorca, Getafe. Плажа. Фамилия Дел Коледи. Нашите испански пратеници. От Тенерифе Бич. Ла Плая. Ел Суеньо. Ди Анджело. Диджей Ремикс. С носталгия по Ибиза, Амнезия. Загряваме утре Диджей Крафт.

0: Live Station 1.
1: The hottest DJ mixing the beats. Beats.
2: Mixing.
3: El Zico. DJ predloženje. Към екипа. Видеооператори. Стоян Видео Стоянов и екипа. Ново откритие на Culture Remix. Pump Up the Volume by Mars. Актуална тема в крак с Илон Мъск. Версия Pump Up. DJ Zico. Pump Up the Volume.

малко претоварено, хиперактивно, модерни, актуални, актуални стилове, крак с новото време, хиперактивни, леко аутистки, малко наркомански ми изглеждат тези стилове.

0: The hottest DJ mixing the beats.
1: Mixing
0: the
2: beats. Het origineel, hè? Old school. Speciaal, hè? Secret naar DJ Culture Beat versie, hè? Platina Cash. Online. By satellite. Really feel the beats. Beats. Human Nature by Capella. Mars and Pop-Up Davayo, old school. Няма по-добро от old school. И генерация. The best. За отдела видеооператори и радиопредаватели. Отбор Щедрите. Имаме нова рубрика. Щедрите по душа. Щедрите кеш. И духовно щедрите. Колега, всяка седмица в рубриката Afro House by Dubai. Oriental Express версия.

Mr. DJ MC. Спортните рубрики, час пета. Каско Хюстън, Южна България, номер едно по заложни къщи, благотворителност и кредити. Почти нямаме футбол и баскетбол нямаме. Леко волейбол и за фен клуба на NBA, Шампионска лига и Лига Европа. Баскетбол Реал Мадрид.

0: оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен, вика първи.
1: Какво слушаме след рекламния блок? Rap old school gangsta R&B. Последно отклонение. Ретроспекти, джази кул, прогресив фънк, прогресив хаус, прогресив рок. Джаз фестивала също е прогресив, като България.

0: Metronom.
1: Хотел Бохеми.
2: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и кръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
3: Хотел Бохеми.
4: 66-66.
5: Отивам на работа.
4: 66-66.
5: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
4: 66-66.
5: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
4: 66-66.
5: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
4: Класик такси. Винаги на време.
6: Здравейте!
2: Агенция Адрес. Недвижими имоти. Апартаменти. Офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклюзивни оферти. Конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково. И Facebook Адрес. Адрес Хасково.
7: Адрес. Естиаторио Елада.
2: Гръцки ресторант Калуа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калуа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калуа.
8: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
2: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
9: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
2: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038.

0: 60-220.
1: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
2: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
1: Плаза.
3: Но...
1: Продажби и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промо цени с безплатен монтаж.
0: Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Марпет. Дунав 32.
4: Метроном.
5: Black Label.
6: Едно предаване на Джото МС.
1: The Master DJ MC.
7: Now who got the flame and bass up the track a little bit, you know what I'm saying?

0: екипи на терен, солджери на терен и дежурни патрули, охрана на охрана.
1: Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен, вика първи.
0: Трети оперативен винаги на линия. Прогресив фънк, прогресив сол, прогресив олд скул, прогресив БГ.

Последната рубрика Татус ремикси. Година на татусите. 26-27. Нашия представител от DJ екипа. Краси Кабаков, Иванов, Хайфи Хюстън, Хаско, Спасов, Тони Бонана и Тони Монтана. Снуби. Снуби.

Заграме за рок фестивала. 22-23. Шейха от Дубай. Тодор Шейха Иванов. И приятели. Специални гости. Кавър групата Rock'n'Roll Train. Трети път AC/DC Fan Club. Базата на Шейха. 22-23 по подгряващи групи. Руси Иванов, Йоан Джо Иванов, R&G, нещо като R&B, но R&G Rock Stage.

Old School. Tato rubrika. Краси Кабаков. Тато си за издирвани. С червения бюлетин.

0: 20.
1: The Master DJ MC.
2: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
1: La canoche. Саундтрак към филми и филмова музика. Номер 1 заглавие. Последната генерация, old school, the best generation. P. Diddy. Саундтрак към филми The Godzilla. Рок фестивалът 22-23. Шейха. Tracking.

0: Часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: тате, включи ми гача, преди завоя, моля те.
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Не паркирай на место за трима. Моля те.
1: Всяка вечер.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: В 8. По Метроном.
2: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио. Метроном. Клуб Метроном. This is music for your soul.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер в 8 най-добрата хаус музика. I know you want it.

0: Тате, клаксонът не помага при задръстване. По-спокойно, моля те.
1: Клуб Метроном. This is music for your soul.

0: Слушате Метроном.
1: Любимото радио.
2: Радио.
1: С най-добрата музика.
3: You're my spicy margarita.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curešto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готелия студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.